اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خاطر سدید وزنیم. امروز روزی سه‌شنبه 29 ماه تموز 5786 سال از روی حسابی بودیان 14 ایول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از سدید وزنیم تا ساعتی که در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 و در تلکنال هات 312 در تلکنال یس 748 و همچون گویگو برنامه همون رو میتونتون تماشا کردن در فیسبوک با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان میتونتون در اونجا درام ده برنامه همون رو همچون تماشا کردن که جانت که امروز مایان حالا فیسبوک رو کار نفرمایدیم و همچون گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه یکی گفته براندیم بغیر از روز پنجشنبه و شبات. در دوامی برنامه همون امروز مایان با حالا عرف زبون ریبیو هم صحبت میشیم. بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با ناآرامی که حالا بین شتاتای متحد امریکا و ایران شده ایستاده است. علکی شیوی گذشته سیوم شو که شتاتای متحد امریکا به ایران ضربه ها رسانده ایستاده است، گرچنده که ایران گفته ایستاده است مایان به هر حالت تیارگری خود را ایستادیم. و همچون در خودی ایران روزی گذشته به سوی خودی ایران به سوی یک چند مملکت خود چون یردانیا و گرد اطراف آن راکت ها پرانه ها کرد. چندین بار ایران گفته برامد که مایان البته زیدی این دولت ها یکان فکری بد نداریم، اما از سبب که این دولت ها به ارمی شتات های متحده امریکا به جای دادن که برای برپا کردنی بعضی حربی، مایان فقط میخواییم به این بعض ضرر ها رسندن و البته یکان فکر بد زیدی این دولت ها نداریم، گفته فکر خود را بیان کردن. و همچون گفته براندن که مایان علکه همین بار، یعنی ایران گفته برانده ایستاده است که مایان همین بار نظر به باری گذشته با قوتتر هستیم. اگر شتات های متحده امریکا یا که اسرائیل یکان قدمی نادرستی گذراندنی شود یا که بیا ضرری شدتناک به مایان رساند، دانتان که مایان علکه به دادنی جوابی شدتناک تیار هستیم. گفته ایران چندین بار فکری خود را بیان کرده گفت. با گفته میتونیم که سمرات های بارکشی شتات های متحده امریکا که با این سمرات ها بنزین به سمرات های جنگی رسانده می شود، این سمرات ها در ایرپورتی بن گوریون در اسرائیل جای گرفته بودن و شتات های متحده امریکا یک دو هفته پیش معلوم کرده بود که آنها را از ایرپورتی اسرائیل براوردنی هست، اما از سبب که در ایران بین شتات های متحده امریکا و ایران ناآرامی تکرار کرده شده ایستاده است، همین زمین سبب شتات های متحده امریکا معلوم کرد که وقتینچه حالا این سمرها را از ایرپورتی اسرائیل براوردنی نیست. و همچون گفته برامده بودیم که شتات های متحده امریکا خاطر کرده ایستاده است که به ساکنان خود، یعنی که آنان که در یردن یا به دیگر دولت ها حیات دارند، باید تیارگری خود را بینن یا که به کوچه ها نبرانند که آنها میتونند ضرر دیدن یا که قوی بخطری همون دولت ها یا که تفداران همون ایران میتونند به آنها ضرر رسانند. از این سبب باید از اداره ها از خانه ها نبرانند. گفته شتات های متحده امریکا به ساکنین خود که در این شهرها حیات دارن مراجعت کرده ایستاده است. پرزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ در امین روزا گفته ایستاده است که یعنی خصوصی گذشته که ایران خطایی کلان کرده ایستاده است و ما البته ضرر خود را زیاد کردنی هستیم. پرزیدنت ترامپ گفته ایستاده است من چندین بار به ایران امکانیت دادم که رفتار خود را دیگر کند و ایران هر بار رازگی خود را داده، اما رفتاری دیگر را که یعنی رفتاری خود را دوام داده ایستاده است. گفته
مایان البته دیگر باوری نداریم. گفته به برامد خودش گذشته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد. بغیر از آن از یک دولت هایی که ایالات متحده آمریکا بعضی خود را تیار کرده کار فرمانده ساده است، زیدی ایران می باشد بعضی در عراق و که عراق هم چندین بار از ایران راکت پرانده شد به سوی عراق و عراق از این ضرر دید. در دوام همین روز بین پریزیدنت ایالات متحده آمریکا و سروزیر عراق علی الزیدی واخریوش نشدر کار و در این واخریو بین این دو رهبران گفتگو شده میگذرد. چطور گفته بودیم پریزیدنت ترامپ روزی خود را نداده ایستاده است به بس کردن جنگ از سبب که ایران یک فکر دارد، اونم پیدا کردن یادروی اتمی. چندین بار دونالد ترامپ گفته برآمد و همچنین شبی گذشته این سخن را تکرار کرده، گفت اگر من یا که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نمی شدن البته علاقه ایران اسرائیل را خراب میکرد، از سبب که مایان دوی ما یعنی من ترامپ گفته ایستاده است و سروزیر بنیامین نتانیاهو یک جای شده اسرائیل را از هر خل بدیهایی که ایران اردنی هست خلاص کرده ایستادیم. گفته فکری خود را بیان کرد و گفتوشین ها بین اسرائیل و لبنان امروز هم دوام داده ایستاده است و آن می باشد در ریم که گفته برام دا بودیم ایران از ایالات متحده آمریکا طلب کرد اگر ایالات متحده آمریکا خواهد ایران جنگ رو باز کند یا که نارمه یا که گفتوشین ها گذراندنی شود باید اسرائیل هجوم رسانی را زید لبنان باز کند و در این بابت حالا یگان قدم ها پیش کرده نشده است. اسرائیل علاقه طلب چندین بار طلب کرده از حکومت روانی لبنان باید خالتی تشکیلات حزب الله را به خالتی به عراقی آوردن، اما به یگان پیش قدمی ها از این سبب یگان پیش قدمی ها نیست و اسرائیل امروز هم در ریم با رهبرانی یا که با وکیلانی لبنان گفتوشین ها گذرانده ایستاده است و همچون اسرائیل در تیارگری خود رو دیسته به هر حالت که دیده برامده بودیم. یک درست پیش ایران در گزیتی خود چاپ کرده برامد که قصرگری خود را به نوبت کردن علی خامنه‌ای ما که اسرائیل را به نوبت کرد در 28 فوریه 2026 ما البته حالا قصری خود را میگریم. گفته خمروانی ایران علاقه وعده خود را داد، این خصه به نام فرزندی و جایگیر علی خامنه‌ای مشتبه خامنه‌ای این معلومات رسانده شد، گرچند که تا حاضر حالا نامعلوم مشتبه خامنه‌ای زنده مرده، حالا بی یکان کس معلوم نیست که نه یکان زبسی و یکان مخطوبی او یا که یکان ویدیو رالی که او به خلق سپارده نشده است و ممکن که برای که به آنانه که حکومت روانی ایران را خاطر به دست گرفته ایستادن و اسرائیل یا که ایالات متحده میگه به آنها ضرر نرسان گفته را گفته ایستادن، مشتبه خامنه‌ای در حیات هست و با فرمانی او مایان هر قدمی خود را گذرانده ایستادیم. گفته در برامات خود گفته ایستادن رهبرانی حاضر ایران. با گفته میتونیم که از روی معلومات یک چند سایت ها در دنیا اسرائیل برای دیگر کردن حکومت روانی ایران پریزیدنت گذشته ایران را احمدی‌نژاد را از خود کردن، یعنی باید که او یاردم خود را رساند. این معلومات در یک چند گزیت ها و رادیو در خارج علاقه معلوم گردید، اما خود احمدی‌نژاد و آدمایی که در اداره او کار میکنن گفتن که این معلومات البته دروغ می باشد، مایان طرفدار اسرائیل نیستیم و یگان فکری یاردم رسانی به اسرائیل نیستیم، اما باشد در دنیا این سخن حالا دوام داریست. همچون در تلکانل مایان در کن خدشات شبیه گذشته معلوم گردید که علاقه ها بین
май байни Ахмадинеджад ва Исраил алакай пайдо шуд ва мумкин буд ки алоқаҳо ро зиёд карда ҳукмронии ҳозири Иронро ё ки гузаштаро ба зуди дигар карданд. Бо гуфта метонем ки аскарҳои қувваи мехтарии Исраил ҳоло дар сектори Аза ҷойгир шуда истоданд ва оҳно шуби гузашта 4 террористии ташкилоти Ҳамасро нобуд карда. Тонизнам аз рӯи маълумот ин нобудшудагиён яктаи онҳо мебошад командири ҳар хел амалиётҳое ки ба об дақл дорад, чун киштиҳои ҳарбии ташкилоти Ҳамас ва ҳоказо онро нобуд карда тонистанд. روزی گذشته در پارلمانت اسرائیل یک قانون نو قبول کرده شد بعدی اوزی بوری دویم سیوم و آن می باشد که خواندنی تورا در اسرائیل می باشد از یک قانونهای اسرائیل تا خوزره گرچند که تورا می خواندن اما در کتاب قانونهای اسرائیل این نویستن شده بود اما روزی گذشته در پارلمانت اسرائیل بوری یکم دو هفته پیش گذشت و روزی گذشته بوری دویم و سیوم آزاد شد که در آن از 65 زیاد دیپوتات ها آوازی خود را دادن بغیر از سروزیر بنیامین نتانیاهو که آوازی خود را در این بابت داد، نه زیدی این قانون نه طرفدار این قانون و این قانون گذشت و اکنون به کتاب قانونهای اسرائیل قانون نو قبول کرده شد که خواندنی تورا می باشد درجه بلند و آن البته تاثیر خود را به یک چند رفتارها رسانده می تواند چطوری که چند این بار گفته برامدیم بین اولتراردوکس ها و حکومت نفهمه شده استاده است در برای که آنها به یعنی اولتراردوکس ها به خدمتی ارمیه نرفته ایستادن گرچند چندین بار اسرائیل حکمرانی اسرائیل میخواست که این قانون را دیگر کردن و همچنین قانون برآورده شد که آنان که به خدمتی ارمیه نرفتن و در کوچه ها دست گرفته میشن که اگر پلیس آنها را دست کردن آنها حساب دارن که گریزه شده از ارمیه و به آنها جزا داده میشود و این قانون باید خواندنی تورا امروز به آنها قوت میدهد که باید یگان ضرر باید به ایشوا میخواندگیان نرسد و همچنین در همین شب سه‌شنبه شب باید قانون قبول کردن شده کار بود که همچنین به آنانه که از ارمی گریزه هستند باید آنها را به تورمه یا که به پرسیش نگیرند. این در این بابت همچون امروز شب اوبوزیوشنش دگر بود اما آن پیش کرده شد یعنی ساعت 2 در پارلمان اسرائیل در این بابت با اوبوزیو شده میگذرد. رهبری پارتی یخد نفتالی بنت گفته ایستاده است که مایان البته

البته طرفداری به خدمتی نرفتنی اولتراردکس هستم و من البته خواهش دارم که باید آنها به خدمتی ارمیا تکلیف کرده شوند. با یک قانون نو روزی گذشته قبول کرده شد و در امین روزها از نظر گذرانده است. حالا این قانون گذشت اما قانون نو با اسرائیل وارد نظام می باشد در اونیورسیتای اسرائیل که بین زن و مرد باید دو تقسیم کرده شود، باید یک جا نشینند. گفته اسرائیل قانون نو گذراندنی هستند، الکه یک چند اونیورسیتا زیدی این قانون فکر خود رو بیان کردند. و در آخر با گفتنی هستیم که روزی گذشته در نتانیا به یک رسانه جاپانیکا یک ماده ترکانده سختار آورد از روی معلومات که در بین رهبری یعنی بین سردار این رسانه و گروه های مافیا نفهمی ها هست و از این سبب پیش از آن آتش پرانی ها روی داد و بعد از آن شبی گذشته آنها سازندن و پلیسین گفته ایستاده است که انیق سببی ساخته را، اما گروهی که پیش از آن نفهمی بین آنها شده گذشت ممکن که آنها رستوران را سازندن. با گفتنی هستیم که در معلوماتی آب و هوا به شما گفتنی هستیم و آن می باشد از روی معلوماتی سنوپکای اسرائیل در خیف امروز روزانه 30-25 درجه گرمی، در تلویف 30-24، در برشو 34-21، در پای تختمان روشلایم روزانه 30-20 درجه گرمی. و قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل الکهی به 3 شکل و 1 از 10 2 اگرود برابر هست و یورو به 3.42 از 9 اگرود. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنید، برنامه همون را دوام میتیم. مهم برنامه همون را با سرود در اجرای روشل جرای و روشل روبینوف دوام میتیم و بعد از آن مهم با روزون ربیوف هم صحبت میشیم.

0: سلام من محترم چې تبرګې گفته بوم دې مویان با روزان نوربیوف برنامه مون رو دوام میدیم. سلام روزان نوربیوف.
1: سلام علیکم.
0: میخواستم که امروز سخن کنیم درباره ای که بین بچه ها در وقتی خانش در وقتی که در کوچه بازی میکنن یک بچه یک بچه همسایه مخروم میکنن و به وزیا او رو عیب با عیب میوان. میخواستم که در این باید امروز سخن کنید.
1: سوالی در کاری ارمی اروزی یکمی بچه پدر و مادر باید لازم است که بینن چه لامین بچه ارمش میرو دو وقتا بچه های 3 ساله بچه بخته میتیند. لیکن سون به نمیدونن که گو وقتا بچه میرو جوره نداره. یک روز، 2 روز، 3 روز، 4 روز پدر و مادر آمده دیدن در کار. همیش قین بچه هایی که یک مکتب به دیگه مکتب میگذارن. اینو میبین سون وای بچه ها وجه جوره پیدا کردگی، جوراشان هست، همیش هست. یک آدمی نو بیایه، او باید اینا میبینن همین بچه. اگر این بچه اینا یک پرچه زیاد باشه بسیار بسیار در اینا این نمیپاره و این اما نغزه چی از بایمون یکی بچه هستن یک بچه یه بیردگی نغز نبینن از آتا دن همیشه همیشه بس بین وقتی که بچه کتی گونه میزنن اما خیره میکنن. یکی وقتا پدر و مادر همین بخور نیستن. اخیر بچه هستن پدر مادر به گونه میزنن و هماشون کار خودشون که سرگردان وقتی که بچه هم بیایه گویه دیدیش اونش بکی من به قطیواز بین این مکتب گوش نمی کنن گو وقتا پدر مادر نه تو خودت گناهگار دمشین خودت دیل بچه های یوده این نمیشه. من خدا میدونم یک دکترچه روز به روز خراب میشه. من پرسیدم اونش دیدیش گرزدن چی شو دخترک روی دونو ایام مکتب اینو دیگه مکتب چوه اشار بشار بودیشتن پدر و مادر خصوصا یک دخترک بود بسیار بسیار خوشوی لیکی این دختر که امدگی دیگه دخترها یه پرده زیاد فقط پشترش بدگویی همین بچه ها همین دختر چه که دیگه اونو میزنن پسیخولوگ رفتیم پرسیدیم چوه اینو این خیلی بکنم ایگم کس بگندگی نکردی لیکن ریشخوری دخترها افسرا زیاد این دخترها چکا میکنن برداشته نمیتونن که او یه پرده اینو پسرو یه پرده دانو خوندنش این همین 2 سال همون مکتب همین دخترچه خوند همین بچه ها همه که دیگه اون زدن درش معلم ها پسیخولوگ ها فهمیدن که همین بچه ها نمیتونن برداشته که این دختر همین به یاردن در کار. اگر ما به وقتی یاشی بچه به همین یاردمه نرسانیم ممکن می همه آدم جانش معیم شبه عمر باد ملتری آدم ها پدر مادر احمیت نداد این ده بچه بچه گیش به همیخی از و واکشته گیش به چی میشه؟ همه جا به این بچه کلکش خم همه جا به این بچه نمیدانه چکا کنه آدم ها میترسگی لیکی اگر پسیخالوگ بیایه یا آدم ها میدانستگی بیایه پن بچه بکه او عیب نداره عیب او نه عیب به بای آدم هایی که همین کاره تشکیل کردین از به این چکا کردن در کار هم خیلی جوابه پدر و مادر بسیار بسیار بسیار خوشحال شدن در کار دیکی عقلشان وقتشان تا که اوی اوقات دادن پشندن بچه که تیشته گوزدن در کار مرز مکتب چی گو بو خیل بو بچه فهمیدن در کار هم خیلی اکتر دیگه بچه همین بچه ده معلیمش نمیفاره همین معلیم همین بچه به فقط می بونه میکوه بچه نقص میخونه لکه می معلم بده میپاره دانو بچه با حوش بلند معلم بده فارید بعد گازی معلم به گردنش نمیگره دیکتر به گردنش نمیگره چکا کردن در کار پسیخولوگ دی گازی میکتن این مکتب گذران این گاو 35 سال پیش بود آزر همین بچه آدمی کلان دملای کلان من پرسیدم افتم تو همین خورسنده که یه مکتب ای بی من اگر وای مکتب میشتم به خلا میخواستم خودم رو کشتم از بایمون این بسیار از دیل گب نیست بچه ها عذاب میتن یا بچه یخیل آدم ها عذاب میتن یا معلیم گو وقتا نمیپاره در این بچه اولشو همین یکم روزای اول لازم است که شما ها همین به بسیار عقل تیتان پرسیتان سوال پرسیتان رفته بینیتان یخل به جاها به بچه ها هستن که فردگی جنگ همین به بچه به یاد دادن در کار چکا کنیم؟ یخی بچه یکی از اون میتن نمیتونن چکا کنن نمیتونه تیچی بچه شدن چکا کنن در کار همسو ما همه جنگ جنگ معلیم فایده نداره دورش نمیرسه چکا کردن در کار یخی وقت به بچه بکتن در کار که جنده دیش ما پیش تو همه وقت عمده نمیتونیم لازم است که تو همخی کن که ده تو دست نکوان رو بوکس یاد گیر یا یعنی چیز یاد گیر چوه دیگه علاج نیست اگر همی خیلی باشه چوه بچه ده خودش باوری پیدا میکنه یکی گنگری میکنه فهمن که او کرته خان ساده او بوکس یاد گیر ساده ده این بچه او جه پیش نمیبیا با یک چیز است بچه ای که مکتب می رو میبیا باهاش پس اب جوی که اوی فهمن که باهاش پس پدر و مادر اوی باید اومدیم و همه تا او معینه ایسه نه او این خیلی نه با وقتا اواز باهاش پس جوی که همسو بیاد یک گو هست بیر دیگی پس نیست رو بای بچه به هر یک بچه به اگر عشق پیدا کنه همون چیز اتختی دی میخونه این بغروف هسته نه تا که بچه پدر و مادر و معلم وقتا معلم ها هم که بینخانن کردن که بچه عمر بار بایی بلند کتی بعد با یک تا چیز هست و وقتا پدر و مادر در خودشان رخصت میتن فقط بچه بزمین زده این بچه آموخته میشه اخانه اوی پدر و مادر بزمین زنن مکتب هم روه اوی اگر بزمین زنن زم میشنن حیبه که در بچه نه از بهمون پدر و مادر خیلی که وقت میوان اوقات دادن وقت میوان او بازی برای چیز بچه به وقت یوان نیکی تو که به زمین زدن بستن در کار میدانی بسیار بسیار بسیار دمایه خورسان که کردی رو جان دیگه من توی نهاز میبینم من بسیار بسیار توی بینم خورسان میشون شما بروش نویی میشو ما هستیم ابولی تو کلانی میکنیم این که پسر این خیلی دختر گپوی نهازم بچه بزدن در کار گپی گنده ما میخواییم که اما به کاری نطوری کری 60 سیکون زیاد گپی گنده عدم راردن در کار نیست لیکن گپی نفت بچه خود نمی رو دانه که بچه در خودت باور کنه اگر ما بچه تعریف کنیم دل برداری تیم بچه به ایچ که پیدا میکن می دانه که پدر و مادر همه یه نفت می بینن می دانه که پدر و مادر همه وقت می تانه عمده دل بوده گیشه گویه اگر پدر و مادر به یه بار بیاره بچه گازنه دو بار بیاره گازنه بچه بکر خودشان گیتار این ناتوری از بین پدر و مادر بسیار بسیار اوشار شدنشان در کار یک ده من امریکا بودم من نداره یک ده آدم آمه مفتم تو کیوه تو خودت به خودت باورنه بکری هم بابام همه وقت می آمه سر بچه های میگریف تو میگو دکتر او جورو بگیر بچگی بپیسم از بین خدا توفیقی همی ماه فرزنده روزی نیکرشن رو بینیم همین های بسایه شان شنیم ایلایم خبرهای خورسندی شوه ایلایم تا روزی تشاب باوه موشی هفتید کنیم بیانو عوضی شفار رو فهمیم مامین کنی راتان
0: مامین کنی راتان سلامت باشه تا روزمون رو بیافم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کنره که باخر رسید رحمت به تکنیک درورد شدن که یاردم خود رو رساند شلوم میروش لایم